اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ بات بلا شبہ ان کے لیے موجب قرب ہے، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: عَلِيمٌ
1: اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی بھی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: حلیم.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے. کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے.

اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز

0: سے واقف ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف رجوع کرنا، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔

اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں، ان کو شایع نہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا،

0: المتقین.
1: اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں, تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے, اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ بھی محتاط ہو جاتے. اے اہل ایمان, اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں, اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.

0: اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خباثت کو اور بڑھا دیا، اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔
1: لقد جاءكم رسول من انفسكم

0: لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ سو اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے. ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے. تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا. وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے. کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو. بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟

دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت کھولتا پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن اور چاند کو بھی منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہی ہیں، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔

0: اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکی ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گنہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتی ہیں۔
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8۔

0: جدید ٹیکنالوجی سان تیار کیل اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وٹھائے
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى نبی کے لیے جائز نہیں اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں ولو کانو اولی قربا اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والوں میں سے ہیں یعنی کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حال میں وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے، وہ دعا جیسی چیز سے بھی محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک شخص کے سامنے حق آیا اور پھر اس نے اس کو قبول نہ کیا تو ایسے میں اللہ کی ذات سے وہ بغاوت کرنے والا ہے، اور بغاوت کرنے والے کے لیے پھر اللہ کے ہاں کوئی جگہ نہیں، کیونکہ ایسے شخص کے لیے پھر نجات کی دعا، بخشش کی دعا دراصل اللہ ہی کے قانون کو بے وقت بنانا ہے اور اس کے انصاف کی تردید ہے، اسی وجہ سے ایسی دعا سے منع کر دیا گیا۔ یعنی دنیا میں ایک شخص کو حق واضح کر دیا گیا، اس نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، اب جب وہ مر جاتا ہے تو پیچھے سے آپ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جب اپنی سزا کو پہنچنے والا ہے، تو کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جس رب کو اس نے نہیں مانا یا اس کی بات نہیں مانی، پھر وہاں اس کو پناہ کیسے ملے گی؟ جیسے ایک باغی شخص ہوتا ہے، تو باغی جب تک توبہ نہیں کرتا، سرنڈر نہیں کرتا، اس وقت تک اس کو معافی تھوڑی دی جاتی، تو جو شخص معافی مانگے بغیر مر گیا، اس کو پھر اللہ کی رحمت میں پناہ کہاں سے ملے؟ زندگی میں مشرکین کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کی ہدایت کی، لیکن مرنے کے بعد نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے دعا سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ خوف لاحق ہوا کہ وہ ایسا کر چکے ہیں، کہ انہوں نے ایسی دعائیں کی ہیں، تو کہیں ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہ کر دیں اس وقت تک مؤاخذہ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور پھر انسان اس کا انکار کرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے استغفار اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما تبین له، پھر جب اس پہ ظاہر ہو گیا، کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم البتہ بہت آہیں بھرنے والے، تحمل والے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی نیچر میں بہت ہی نرم دل انسان تھے، بہت درد مند تھے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے۔ حلیم، حلم والا، بردبار، یعنی بوجھ اٹھا لینے والا، اپنی جان پہ لے لینے والا، لیکن پلٹ کے کسی کو کچھ نہ کہنے والا۔ گویا ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تو اس پر انہوں نے دعا نہ کی۔ قرآن پاک کی اگر دیگر آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو کچھ اس طرح موقع سامنے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو چھوڑ کر آ رہے تھے جب انہوں نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اور وہ سخت ناراض ہو رہے تھے اور وہ پتھر مارنے پہ تلے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اپنی انہی صفات کی بنا پر، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ پیغمبروں کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں آپ کے لیے ضرور معافی چاہوں گا لیکن اللہ کے سامنے میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکوں۔ لہذا اسی وعدے کی بنا پر آپ نے دعا استغفار کی تھی، وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، سورۃ الشعراء میں آتا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا نہ اولاد، نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا۔ فلما تبین لہ، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، انہ عدو للہ کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرا منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا چھوڑ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، آپ اس سے کہیں گے میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا؟ آپ کا باپ کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت سیدنا ابراہیم عرض کریں گے، پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوا نہ کروں گا، اور اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا، ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو۔ اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، جسے فرشتے اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ یعنی باپ کی شکل پھر نہیں رہے گی بلکہ ایک بجو کی شکل میں اس کو ڈھال دیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس بات میں رسوائی محسوس کریں گے کہ ان کے باپ کو اصلی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا مانگی، یہ قبول ہو گئی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس دن مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کے سارے جذبے ایک طرف رکھے اور دوسری طرف ان کا والد، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اپنے رب پہ کوئی زور نہیں ان قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے دین کے لیے کی۔ تو کوئی شخص خود خواہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے لیے سفارش نہیں کرا سکتا جو شرک میں مبتلا ہو یا کوئی غلط کام کرنے والا ہو اور اسی غلط کام میں اس کی موت آ جائے جس پر اس نے خود استغفار نہ کی ہو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دے چکا، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ جس سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، بے شک اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس نے کس حال میں کون سا کام کیا ہے۔ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ سے کوئی بھی بچانے والا دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، البتہ تحقیق مہربان ہوا اللہ نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوه فی ساعۃ الاسرۃ، وہ لوگ جنہوں نے اس کی پیروی کی ساعۃ اسرت میں، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد کہ ٹیڑے ہو گئے ان میں سے ایک گروہ کے دل، پھر وہ مہربان ہوا ان پر، انہو بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے لوگوں کو دعوت دی تو تین بڑے گروہ سامنے آئے. ایک تو مخلصین کا تھا کہ جنہوں نے فوراً ہی لبیک کہی، ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ان میں کون لوگ شامل تھے؟ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والمہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار. کون سے مہاجرین و انصار؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے آپ کی پیروی کی تھی، فی ساعت الاسرہ، تنگی کی گھڑی میں، ساعت الاسرہ میں. یہ ساعت اسرت کیا تھی؟ تنگی کی گھڑی، جنگ تبوک کا موقع. اس کو ساعت الاسرہ کیوں کہا گیا، تنگی کا وقت کیوں کہا گیا؟ نمبر ایک، موسم بہت گرم تھا. نمبر دو، فصلیں تیار تھیں. نمبر تین، سفر طویل تھا. نمبر چار، وسائل کی کمی تھی. اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا قافلہ یا تنگی کا لشکر، یعنی وہ لشکر جو بہت مشکل حالات میں نکلا تھا. پھر ایک دوسرا گروہ تھا جو معترفین کا تھا. معترفین کون سے تھے؟ کہ جنگ کا اعلان ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل ڈاواں ڈول ہوا، وہ اندر سے متزلزل ہوئے. اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. یہ فریق منہم دوسرا گروہ ہے نا معترفین کا، کہ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ڈاواں ڈول ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھٹک گئے تھے، اس کا مطلب یہ کہ وقتی طور پر تھوڑا سا انہیں تامل ہوا تھا، تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے فوراً توبہ کر لی. ثم تاب علیہم، پھر اللہ بھی ان پر مہربان ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے، اور یہ ہے مخلفین کا، پیچھے رہ جانے والے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور اوپر تین کے. کیا؟ یعنی اللہ تعالی مہربان ہوا تین صحابہ پر. دراصل یہ آیت پیچھے کی آیت 106 سے متعلق ہے، جہاں پر سرسری طور پر یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اب یہاں ان سے متعلق جو حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اوپر تین کے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. خُلِّفُوا کا یہاں وہی مطلب ہے جو مرجونا کا تھا، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کیا گیا، اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، وضاقت، اور تنگ ہو گئے، علیہم، ان پر، انفسہم، ان کے نفس، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. ثم تاب علیہم، پھر وہ ان پر مہربان ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے تین صحابہ کے بارے میں. اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ بعض اوقات ہم دین کے ساتھ بہت تساہل کا معاملہ برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نقصان نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ بہت مخلص تھے، انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی تھیں، لیکن اس نازک موقع پر جب ان سے کچھ کوتاہی ہوئی تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور کس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی. یہ تین صحابہ کون تھے؟ یہ تین صحابہ حضرت کعب بن مالک، جو مشہور شاعر ہیں، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ ہیں. یہ تینوں انصار میں سے تھے. ان کے بارے میں فرمایا، الذین خلفوا. خلفوا کا لفظ خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یا یہ توبہ ملنے سے یا معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. باقی سب پر تو اللہ مہربان ہو گیا لیکن ان پر ابھی نہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ساری حقیقت ان پہ کھل گئی. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں اور ہم جو اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض اوقات کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے, اس کا کیا ہوگا؟ یہ تین لوگ انصاری صحابہ تھے جو اس سے پہلے بیت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے. یعنی ان کا ماضی کوئی ایسا نہ تھا کہ یہ کوتاہ لوگ تھے یا نعوذ باللہ ان سے کوئی دین کے معاملے میں کمی بیشی ہوئی تھی, مگر اس وقت اتفاقی طور پر بائی چانس وہ ایک بھول کا شکار ہو گئے یا سستی کا شکار ہو گئے. اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے, انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے, جھوٹی قسمیں کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا, اور یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے ان تین صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی کر لیں, لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے. ان کے دلوں نے ملامت کی کہ نہیں, ایک تو ہم جہاد سے پیچھے رہے اور پھر جا کر جھوٹا بہانہ کریں. وہ اس پر تیار نہ ہوئے. یعنی ایک کوتاہی تو ہو گئی, اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں, کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا. بہرحال 11ویں پارے کے شروع میں آتا ہے, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, یہ سب لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس عذر بہانے کرنے جب آپ ان کے پاس واپس پلٹو گے. لیکن یہ لوگ بہانہ کرنے کو نہیں آئے, کچھ اور لوگ تھے. انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ ہم کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں نہیں, معاف نہیں کر دیں. لیکن یہ تین جو تھے یہ ان میں بھی شریک نہیں تھے, لہٰذا ان کا معاملہ پوسٹپون کر دیا گیا. صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں اور بہت سی اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. کعب بن مالک جو شاعر تھے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور پورے واقعے کو ایک بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے جو مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا. البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا, اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا. اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا, اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی, اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے. اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا. بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے دو سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی. یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے, لیکن ایسا ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے, یعنی ایک وار ٹیکٹک کے اعتبار سے, تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر سکیں. یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا. سفر بھی بہت دور کا تھا, مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری طرح تیاری کر سکیں. اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی. اور حاکم کی روایت میں حضرت معاذ سے ہے کہ ہم اس جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی. اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی, اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو پتا بھی نہ چلے گا. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی، لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی، نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطن سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، ان دو چار کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو۔ اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چاشت کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب بلند ہونے یعنی سورج نکلنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی عادت یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً وقت یہی ہوتا تھا، ارلی مارننگ۔ چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے نا، یعنی 8-9 بجے کے قریب۔ عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتہ چلتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا۔ اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے، یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے. شاعر تھے یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں, لیکن قسم ہے اللہ کی میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے, اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا. میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے تو سچ بولا ہے, پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. یہی ہے وہ لفظ کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا پیچھے چھوڑ دیے گئے, یعنی معافی سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے, کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ تم نے کیا بے وقوفی کی, اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا, اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنا کافی ہو جاتا. بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا. یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کی دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے, جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں. مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے دو گناہ نہ بناؤں. ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا, دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں. پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ لوگوں نے بتایا دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے, اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. میں نے پوچھا وہ دو کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں. ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا, تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے, اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں, یہ بھی تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں, کوئی بہت بڑی بات ہے؟ لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا. دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے, اس موقع پہ سب جمع ہو گئے تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں, یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں. دیکھنے کو تو جینوئن ریزن ہے, لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, اگرچہ ہمیشہ نہیں لیکن کچھ نازک موقعوں پر. انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں, یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے, یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے, اب ان تین سے ایک طرح سے سہارا ہو گیا نا, تین ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا. اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا, ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے کوئی ہم سے کلام نہ کرتا, نہ سلام کرتا, نہ سلام کا جواب دیتا. مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی, ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے, نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے, سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا. مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے, یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا. یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا, تو زندگی کیسے کٹے گی؟ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی. اسی حال میں ہم پہ 50 راتیں گزر گئیں. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: अजरक के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
1: اکثر والدین یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا بچہ صحت مند دکھتا ہے تو پھر پولیو ویکسین کی ضرورت کیوں. تو میں نام ڈاکٹر عارفہ ہے اور میں سول ہاسپٹل کراچی میں ایز اے پیڈیٹریشین کام کرتی ہوں. پولیو جو ہے وہ بہت خاموشی سے پھیلتا ہے, اور جو بچہ بظاہر صحت مند دکھتا ہے وہ بھی وائرس کی زد میں آئے تو اس کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں. بچوں کو ویکسین لگائیں, کیونکہ ایک بار پولیو ہونے کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں. اس سے بچاؤ سے پولیو ویکسین سے کیا جا سکتا ہے. آپ کا بچہ کی عمر اگر 10 سال سے کم ہے تو آپ پولیو بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں, اور اگر آپ کا بچہ اس مہم میں ویکسین ڈوز سے رہ جاتا ہے تو آپ پھر آپ ہماری ہیلپ لائن پہ بات کریں 1166 پہ.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

تو جی سن رہی تھی یہاں پر ہم لوگ ایک سانگ فیض علی کی آواز میں, جو کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کر رہے تھے اس سانگ کو, اور کیا بھی ہوگا اور کرنا بھی چاہیے تھا. ایسا ہی ہے بھائی. اور مجھے یہ تو بتائیں کہ 7 اگست تو آپ لوگوں نے منا لی ہے اور ابھی آنے والی ہے ربیع الاول, تو اس کی تو تیاریاں بہت زیادہ ہی شور و شور سے اور کیا بولتے ہیں اس کو, عروج پر ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی اس کی تیاریاں عروج پہ رکھی ہیں اور رکھی بھی ہوں گی. تو کس نے کیا سوچا ہے کہ ربیع الاول پہ کس نے کیا سجانا ہے؟ گھر تو ہم سجاتے ہی ہیں, بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی گلیاں سجا رہے ہوتے ہیں, اور شو کے لیے آپ لوگ پورا بازار سجا رہے ہوتے ہیں. لوگ گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار لگ رہا ہے کہ آج ربیع الاول ہے. تو ایسے ہی ہے. تو آپ لوگوں نے آج ایسا کیا سین سوچا ہوا ہے کہ ربیع الاول جو قریب قریب ہے آنے کے لیے, تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی پلاننگس کی ہوں گی. تو آپ لوگ بھی مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے محلوں میں آپ لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں. چلے اگر آپ لوگ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی گلیاں کچھ جو سجائی جاتی ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ نظر آتی ہیں, آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے پورے پورے سال میں, کوئی چینجز نظر آتی ہے یا ویسے ہی سیم سجایا کرتے ہیں آپ لوگ, تو یہ ضرور مجھے بتائیے گا. کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ تو بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے, اور مہینے تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن وہ خوبصورت مہینہ جو جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کے آئے, اور تو آپ جائیں اور ذرا مجھے میرے سوال کا جواب بھی دیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ اٹھنے کے بعد جو ہے نا گھوم ہو گئے ہیں کہ سوال مشکل لگ رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی میں نے 14 اگست آپ لوگوں سے سوال کیا تھا, آپ لوگ کہتے تھے کہ یار اتنا سوال

تو مشکل آپ لوگ خود بناتے ہیں, ٹینشن آپ لوگ خود لیتے ہیں. تو میرا سوال اتنا آسان ہے کہ آپ لوگوں نے, جس نے بھی میرا سوال نہیں سنا تو کوئی بات نہیں, ابھی بھی ہمارے پاس یہاں پر پورا پورا آدھا گھنٹہ موجود ہے جواب لینے کے لیے. تو میں اپنا سوال آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یار میرا جو سوال ہے, سوال میرا یہ آپ لوگوں سے, آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہمارے

0: ایران جی لبنان تے اسرائیلی حملن جی مذمت گدل قومن تے سخت تنقید ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تو گزر رات لبنان میں اسرائیلی حملن تے گدل قومن سلامتی کونسل خاموش رہی ایران لبنان جی خود مختاری ہیں دفاع لائے ان سے گڈ ہے گزر رات لبنان میں اسرائیلی حملے میں عورتوں نے بارن سمیت 11 جنا شہید ہیں کیترا ہی زخمی کیا ہوا امریکی صدر آبنائے ہرمز بدرا پانی سیکیورٹی جو فکر کرے ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی ہے پردہی پالیسی کی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی جو ٹرمپ کے آبنائے ہرمز بابت بیان تے رد عمل گزرل نہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو آبنائے ہرمز کے امریکی علاقوں قرار دینا ونجا پیو بعد میں وائٹ ہاؤس ٹرمپ کے ان بیان کے روس کی راجدھانی ماسکو تے یوکرین جو وڈو حملو گزرل رات ماسکو تے 600 ڈرونز فائر کیا ویا روس نے یوکرین ڈرونز تباہ کرن چیتا وا روسی فوجا بھی یوکرین تے بیلسٹک میزائل حملہ یوکرین اختیار موجب روسی حملے سبب ایک عورت مارجی وئی 7 جنا زخمی تھی پیا کمبٹ تے زمینی چونڈ لائے پولنگ جو عمل جاری پیپلز پارٹی امیدوار بیرسٹر اسفند یار خال ہیں 4 آزاد امیدوار میدان میں لتھل سندھ کے بین سیاسی پارٹین پاراں بھی بائیکاٹ پی ایس ٹی تے 54,980 وونٹر لائے 102 پولنگ اسٹیشن قائم 64 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار ڈنل سیکورٹی جا انتظام بھی سخت رکھا ویا امریکہ جو چین تے واپاری ٹیرف کا بچن لائے دھوکھو دین جو الزام وائٹ ہاؤس پاراں رپورٹ جاری رپورٹ موجب چینی شیوں بھارت اسرائیل سمیت 40 ملکن کا تھیندے امریکہ آندی ونجن تھوں لیبل بھی تبدیل کیا ونجے تو اندازے موجب 40 ارب کا 300 ارب ڈالر کی غیر قانونی سپلائی کی ونجے تھی رپورٹ میں امریکہ کے سالانہ 26 ارب ڈالر نقصان تھانے کی دعویٰ امریکی صدر وائٹ ہاؤس کی رپورٹ سوشل میڈیا تے شیئر کرے چھڑیو چین پاراں بے الزام کی ترتیب
1: سولر ہیں بیٹری تے ڈائریکٹ

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: فاتح مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز اگر خوبصورتی کھپے تو آرٹس اپنایو آرٹس بیوٹی کریم ایلوویرا ایوکاڈو اوہاں جی سینسیٹیو اسکن کے اندر رکھا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

علاوہ میں دیکھوں کہ نذیر کوزہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں, اور ہمیں جوائن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ممتاز لاشاری کا سانگ پلے کریں, کوئی بھی سانگ. ابھی آپ کو بتائیں, اتنا آپ نے صرف 10 منٹ بچے ہیں ہمارے ٹاٹا بھائی کو بریک کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پسند سانگ پلے کروں. کیسے کروں گی جناب, اور اتنے سارے سانگ میرے پاس موجود ہیں, اور رضا کہتے ہیں کہ آپ نے میرا سانگ پلے نہیں کیا. جی بالکل, ٹائم کی شارٹیج کی, لیکن ابھی بھی ہم کوشش کریں گے اگر آپ سانگ پلے کر سکیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹائم ہوتا ہے ایک ٹاٹا بھائی پہ کرنے کا, لیکن جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں, آج ہم نے آپ کو بہت سارے سانگ سنائے ہیں, تو آج ایک سانگ ڈے تھا میری طرف سے. یہ بھائی میں آپ کو بہت سارے سانگ سناؤں گی جو کہ میں سمجھو کہ 2 ہفتے والی قسم میں آج پوری کی تھی, لیکن آپ لوگ اتنے حسین ہیں اتنے, اور میں یہ چاہوں گی کہ ابھی ہم ایک اور سانگ سنیں, وہ بھی اسی طریقے کا, کہ آپ کتنے حسین ہیں. سائر علی بکا کا یہ سانگ ہے جو کہ ہمیشہ میں, یہ سانگ بھی آپ کے ساتھ ہی میں نے سنا ہوا ہے, تو کوئی بھی ایسا سانگ نہیں ہوتا. تو آج میں نے آپ کو صرف سانگ اس لیے سنایا تھا یار کہ آپ نے مجھے کوئی میرے سوال کا جواب تو دینا ہی نہیں تھا, نہ ہی آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب دیا تھا, تو کیوں نہ میں آپ لوگوں کو سانگ ہی سنا دوں. تو یہاں پر ایک اور سانگ ہے میرے پاس, لیکن اس سانگ کو پلے کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس ایک اللہ حافظ کرنے کا, ٹاٹا بائے بائے کرنے کا. تو کیونکہ ملیں گے پھر ہم ایک اگلے اتوار کو ایک اگلے شو میں, تو جب تک آپ نے ویسے ہی رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال ہے, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے, میری بھی دعا میں آپ لوگ ہمیشہ رہتے ہیں موجود. اس کے بعد ہم جائیں گے نیوز بریک کی جانب, تو دین ہمارا ٹاٹا بائے بائے کرنے کا ٹائم ہو جائے گا. تو جی یہاں پر سانگ کرتے ہیں ہم پلے, اور کرتے ہیں سانگ کو بھی انجوائے. ملیں گے پھر ایک اگلے اتوار کو ایک نئے شو میں ایک نئے سوال کے ساتھ, اپنے دماغ کو رکھیے گا حاضر ناظر, اور ٹائم مجھے جوائن کر لیا کریں, ٹائم مجھے میرے سوال کا جواب بھی دیا کریں اپنے پسندیدہ سانگ کے نام کے ساتھ, تاکہ میں آپ کا جواب دیکھنے کے بعد آپ کا سانگ پلے بھی کر دوں, اور ٹائم بھی ہمارے پاس کور ہو جائے, لیکن آپ لوگ تھوڑا دیر کر رہے ہوتے ہیں. تو جی

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت. سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلر یا سونا سینٹر سے خریدیں. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
2: ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: Hiring?

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے,
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

गुड्स ट्रांसपोर्टरनि जी हड़ताल 8 ॾींहं में दाख़िल। अॼु सरकार सां हिकु हिकाणीअ वारियूं ॻाल्हियूं ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा। तालीम खाते जा तदबर खां ख़ाली फ़ैसिला, सहूलियतुनि बदिरां स्कूलनि जा ॾिघा वक़्त। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सीड़पकारी खाते खे हिदायत कई आहे त हू शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे विज़न मुताबिक केटी बंदर जे तरक़ीअ जे लाइ जामिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तयारु करे। वॾे वज़ीर चयो त केटी बंदर खे जदीद ऊन्हे समुंड जी पोर्ट, डीप सी पोर्ट ऐं हिकु मरबूत इक़्तिसादी कॉरिडोर ते ॿधल वॾे बहरी ऐं इक़्तिसादी तरक़ीअ जे मनसूबे में तब्दील कयो वञे। हुन चयो त आउं केटी बंदर जे लाइ हिकु जामिया ऐं क़ाबिल अमल पीपी मॉडल जी तजवीज़ चाहियां थो। मनसूबो सूबाई बजट में बयान कयल विज़न जे मुताबिक़ तयारु कयो वञे, जेको सिंध खे ख़िते जे हिकु अहम बहरी लॉजिस्टिक्स, सनती ऐं एनर्जी हब तौरु बीहारे। वॾे वज़ीर लाॻापियल खातनि खे हिदायत कई आहे त उहे तफ़सीली प्लानिंग कनि। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती तरक़ी, लॉजिस्टिक्स, माहीगीरी, एनर्जी सहूलियतुनि ऐं सिहात सां लाॻापियल सीड़पकारी खे शामिल करे मरहलेवार तरक़ियाती حکمت عملی پیش کن۔ ہن عملدارن کے ہدایت کی ہے کہ کیٹی بندر کے مستقبل جی انرجی گیٹ وے طور ترقی دینے جا پلان پن شامل کیا ونجن۔ تجویز میں آر ایل این جی، ایل این جی ایں ایل پی جی جی درآمدی سہولت سے گڈ بیا اسٹریٹجک انرجی انفراسٹرکچر قائم کرنے سے شامل ہیں۔ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی اگمی تجویز کیل ترقی کے لیے تقریباً 4,000 acres زمین جی سجاڑپ کر چکی ہے۔ مراد شاہ مددگار انفراسٹرکچر جی تفصیلی پلاننگ جو پن چھو جے میں روڈ، ریل ای بحری رابطہ شامل ہیں۔ مراد علی شاہ چھو تو انہی جی ترقی سے نہ صرف کراچی پورٹ دبا گھٹبو پر پاکستان جی بحری گنجائش میں بھی اضافہ تھو۔ ماہی گیری جی برآمدات کے ہتھی ملدی، توانائی جی سیکیورٹی مضبوط تھی، صنعتکاری کے ہاتھی ملدی ای روزگار جا وڈا موقع پیدا تھا۔ ان سیڑپکاری کھاتے کی ہدایت کئی تو وہ ایک تفصیلی پی پی پی تجویز تیار کرے، امکانی سیڑپکاری ترقیاتی بھائیواری کی سجاڑپ کرے، جلد کا جلد ایک جامع عمل درآمد پلان پیش کرے تو جی منصوبے کے صوبائی بجٹ میں کئل وائدن کے مطابق اگتے بدائے سکجے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیچو کے سوال نامہ امڑے چھڑیا ہیں، جے بھی مجموعی طور 19 سوال پوچھا ویا ہیں، جڑے 24 کلاکن اندر جواب دینے کی ہدایت کی وئی ہے۔ سوال نامے میں پوچھو ویو ہے تا جانائل سوشل میڈیا گفتگو جو مقصد ایں موضوع چھا ہو، چھا تواں جی تقریر جو مقصد سندھ میں کے مخصوص گروہ یا برادری میں خوف، بے چینی، دشمنی یا تکرار پیدا کرن ہو، جے کدے ہاں تا وضاحت کریو۔ تواں پنجے تقریر میں چھو تو ہوں فساد یا انتشار پیدا کرن چاہن تھا، انہیں بیان ماں تہاں جی چھا مراد ہوئی، تہاں کہیں نہ اشاروں کرے رہا ہوا ایں کیڑی مخصوص حالت ان یا معلومات جے بنیاد تے تہاں اوہ بیان دینو۔ تہاں پانچی تقریر میں الزام لگایو تو 1947 کا اج تائیں سندھ سان فراڈ کیو ویو ہے، تہاں کیڑن مخصوص واقعن یا قدمن دہاں اشاروں کرے رہا ہوا، انہن مبینہ واقعن یا قدمن جی ذمہ وار تہاں کنکھے سمجھو تھا، ایں تہاں جے ہن بیان جے بنیاد کیڑا ثبوت یا معلومات ہوئی، ان تقریب کے اہتمام کہیں کہ ہو تاں کے خطاب کرنے کی دعوت کہیں دینی ہوئی، چھا تاں وہ تقریر پان تیار کی ہوئی، جے کدھن نہ تو وہ تقریر یا ان جو مواد کہیں تیار کیو یا فراہم کیو، چھا ریکارڈ تھل تقریر میں شامل بیان تاں ہی دینا ہوا، چھا تاں تصدیق کریو تھا تو ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ بنا کہیں تبدیلی یا رد و بدل جے تاں جے تقریر جی صحیح عکاسی کرے تھی، چھا انہن سوشل میڈیا اکاؤنٹ سان تاں جی رسائی انہن تے تاں جو کنٹرول ہے وہ مواد کدھیں کیڑے ڈیوائس تاں کیڑے ہند تاں اپلوڈ کیو ویو، چھا بعد میں تاں وہ مواد کہیں بے اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم ذریعے شیئر، ریپوسٹ، فارورڈ یا پروموٹ کیو، چھا مواد اپلوڈ یا شیئر کرن وقت تاں کو کیپشن، ہیش ٹیگ، تبصرو یا بیو متن شامل کیو ہو، چھا تواں جی تقریر جو مقصد کہیں خاص سرگرمی جی حوصلہ افزائی کرن، ان جی حمایت کرن، مانن کے انہی جی لائے بھڑکائن یا ان تے اثر انداز چھن ہو، چھا تواں کے تقریر جی مواد بابت کہیں بے شخص یا تنظیم طرفاں کے ہدایتوں یا ہدایت نامہ ملیا ہوا، چھا تقریر ان جی اشاعت یا سوشل میڈیا تے ان جی فیلا بابت تواں ودی کے کچھ بیان کرن چاہیو تھا، چھا تہاں وٹ کہیں بے ملک جی شہریت یا قومیت آہے، جے کدھیں ہاں تو مہربانی کرے ان جا تفصیل فراہم کریو۔ سندھ کے 45 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میں میونسپل کمشنر کی مقرری کے لیے صوبائی وفاقی آفیسر کے آئین تے غور۔
TMCs بھی صوبائی وفاقی بیوروکریسی کے 17 گریڈ کے آفیسرن کے مقرر لائے مختص تھل 10% کوٹا ودھائن تے غور شروع مکانی کھاتے کم کرن شروع کرے چڈیو ان حوالے سے ملل جان موجب مکانی کھاتے سندھ کے 45 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنس میں میونسپل کمشنر کی مقرری کے لیے سندھ کاؤنسل یونیفائڈ گریڈ ایس سی یو جی آفیسرن کے سائٹ لائن کرن صوبائی سروس ایکس PCS گروپ میں صوبائی مینجمنٹ سروس PMS وفاق میں ایندڑ کاموں کے لیے مختص 10% کوٹا کے ودھائن تے غور شروع کر چڈیو ہے. درن موجب مکانی کھاتے کے اختیار پارا اڑی تجویزوں پڑ تیار کیوں جی مکمل تیاری سے سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کھاتے کے اختیار ڈاں امائن بعد کوٹا ودھائن جو معاملہ اسمبلی میں کھو وی. درن موجب میونسپل کارپوریشنس میں مالی معاملن جا مختلف وقتن تے اسکینڈل ساموں اچھن کا پوئے ایس سی یو جی گروپ جی آفیسرن کے سائٹ لائن کرے صوبائی وفاقی سروس جی آفیسرن کے میونسپل کمشنر طور مقرر کرنے والا فارمولا عمل ہیٹ آندو پی ونے. ان وقت سندھ میں وفاقی صوبائی سروس جا رگو 2 آفیسر کراچی میں میونسپل کمشنر طور مقرر تھل. سندھ ہائی کورٹ کی صوبائی سلیکشن کمیٹی 13 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججن کی 21 گریڈ میں ترقی کی منظوری دے چی. ان رسمی قانون بارے کھاتے پارا جاری نوٹیفکیشن موجب غلام مرتضیٰ میتلو، زیبا خٹک، شمس الدین جونے جو، نیاز حسین، حفیظ الرحمان، عبدالستار سومرو، علم الدین، عبدالحکیم، امجد سومرو، الطاف حسین دایو، سوراب بروہی، شاہد علی میمن، محمد جہانگیر خان کے ترقی ملی. 15 مہینہ اگ سکھر سینٹر جیل میں کچے قیدی امجد قرائی کے فرار تھن والے معاملوں سوا سال کا انکوائری رپورٹ پدری ڈپٹی جیل سپریڈنٹ اسسٹنٹ جیل سپریڈنٹ سمیت 5 اہلکار جبری ریٹائرڈ، اے ایس آئی 3 اہلکار برطرف. جیل سپریڈنٹ سمیت 3 اہلکارن کی 5 سالن کی انکریمنٹ ختم کی وئی. جبری ریٹائرڈ اہلکارن میں ڈپٹی جیل سپریڈنٹ آصف قرائی، اسسٹنٹ سپریڈنٹ مہدی رضا وسان، پولیس کانسٹیبل خالد رک، آزم جونے جو، محمد علی چنا شامل ہیں. جلد برطرف اہلکارن میں اے ایس آئی اطہر ملن، پولیس کانسٹیبل کمال دین چاچڑ، سدھیر ملن، ایمان علی میتلو شامل ہیں. جیل سپریڈنٹ ذوالفقار آگا، پولیس کانسٹیبل وحید خاصکلی، بیشم خاصکلی جی 5 سالن جی انکریمنٹ ختم کی وئی ہے. گزرل سال 9 مئی تے سیکیورٹی 4 ماں کچو قیدی امجد کورائی جیل جی بھت ٹپی فرار تھی ہو. گڈس ٹرانسپورٹرن کی ہڑتال 8 ڈی میں داخل، اج گورنر ہاؤس میں حکومت ٹرانسپورٹرن وچ میں اہم گالیوں تھیندیوں. ان رسم میں آل پاکستان گڈس ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان ہے تو ملک میں گڈس ٹرانسپورٹرن کے پرامن ملک گیر ہڑتال کے خاتمے کے لیے اج گورنر ہاؤس کراچی میں وفاق، پنجاب سندھ حکومت کے نمائندوں سے اہم گالیوں تھیندیوں. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان پنجاب کے صوبائی وزیر بلال اکبر گالین لائے کراچی پہنچندا. پانچ ویڈیو بیان میں ہونے جو گڈس ٹرانسپورٹرن کے پرامن ملک گیر ہڑتال کے 8 ڈی گزری چکا ہیں. ملک جا ٹرانسپورٹر پانچ مطالبن کی منتاح کے لیے احتجاج تے ہیں. ہڑتال سبب ملک اندر مال بردار ٹرانسپورٹر کی سرگرمی تے اثر پیجی رہا ہے. ان امید ہے تو اج حکومت ٹرانسپورٹر وچ میں تھندڑ گال ذریعے مسئلن جو حل نکرد، ملک میں بند پیل ٹرانسپورٹ جو فیتو بیئر ہلن شروع تھی ویسے. ان ٹرانسپورٹر جا مطالبہ تسلیم تھن تھی پرامن ملک گیر ہڑتال ختم نت کئی ویندی. ان ٹرانسپورٹرن کی اپیل کی ہے تو احتجاج دوران پرامن رہن صبر کا کم وٹن ہوڈا گاڑی کی اچھ وجہ بند تھن سبب کروڑے روپئے جو سامان کی رسد متاثر تھی وئی ہے. ہڑتال جا عام وائپی کی شین کے اگن تے بھی اثر پون لگا ہے. کراچی میں کنک 2-2.5 روپیہ فی کلو مہانگی تھن جو خدشو، بھاجن میون سودو بین شین کی رسد متاثر تھن کے نتیجے میں اگ ودھن جو پر خطرہ بدھی ویو ہے.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

یعنی دشمنی یا تکرار پیدا کرن ہو جے کرے ہاتھ وضاحت کریو تمام پنجے تقریر میں چھو تو ہو فساد یا انتشار پیدا کرن چاہن تھا انہی بیان ماں تمہاں جی چھا مراد ہوئی تمہاں کہیں نہ اشاروں کرے رہا ہوا آئیں کہڑی مخصوص حالت انہ یا معلومات جے بنیاد تھے تمہاں اوہ بیان دینو تمہاں پنجے تقریر میں الزام لگائے تو 1947 لے گا آج تائیں سندھ سان فراڈ کہو ویو آئے تمہاں کہڑن مخصوص واقعن یا قدم نہ اشاروں کرے رہا ہوا انہیں مبینہ واقع کن یا قدم جی ذمہوار تمہاں کن کے سمجھو تھا ائی تمہاں جے ہن بیان جی بنیاد کیڑا ثبوت یا معلومات ہوئی نہ تقریبا جے اہتمام کن کیو ہو تمہاں کے خطاب کرن جی دعوت کن دینی ہوئی چھا تمہاں وہا تقریر پان تیار کی ہوئی جے کدے نہ تا وہا تقریر یا ان جو مواد کن تیار کیو یا فراہم کیو چھا ریکارڈ تھل تقریر میں شامل بیان تمہاں ہی دینا ہوا چھا تمہاں تصدیق کریو تھا تو ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ بنا کہیں تبدیلی یا ردو بدل جے تمہاں جے تقریر جی صحیح عکاسی کرے تھی چھا انہن سوشل میڈیا اکاؤنٹ سان تمہاں جی رسائی انہن تے تمہاں جو کنٹرول ہے وہ مواد کڈھیں کیڑے ڈیوائس تا کیڑے ہند تا اپلوڈ کیو ویو چھا بعد میں تمہاں وہ مواد کہیں بے اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم ذریعے شیئر ری پوسٹ فارورڈ یا پروموٹ کیو چھا مواد اپلوڈ یا شیئر کرن وقت تمہاں کو کیپشن ہیش ٹیگ تبصرو یا بیو متن شامل کیو ہو چھا تمہاں جی تقریر جو مقصد کہیں خاص سرگرمی ہے جی حوصلہ افزائی کرن ان جی حمایت کرن مانن کے انہی جی لائے بھڑکائن یا ان تے اثر انداز تھن ہو چھا تمہاں کے تقریر جی مواد بابت کہیں بے شخص یا تنظیم طرفاں کے ہدایتوں یا ہدایت نامہ ملیا ہوا چھا تقریر ان جی اشاعت یا سوشل میڈیا تے ان جی فیلا بابت تمہاں ودھیک کچھ بیان کرن چاہیو تھا چھا تہاں وٹ کہیں بے ملک جی شہریت یا قومیت آہے جے کرے ہاں تا مہربانی کرے ان جا تفصیل فراہم کریو سندھ کے 45 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز میں میونسپل کمشنر کی مقرری کے لیے صوبائی وفاقی آفیسروں کے آئن تے غور ٹی ایم سیز میں صوبائی وفاقی بیوروکریسی کے 17 گریڈ کے آفیسروں کے مقرر لائے مختص تھل 10% کوٹا ودھائن تے غور شروع مکانی کھاتے کم کرن شروع کرے چھو ان حوالے سے ملل جا